0: Direkt med Indra, Jokes on me, Indra Elg från Växjö och bosatt numera i Lund. Nu är det dags för Eko-nyheter på en minut.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
2: Det här är P4 Kronoberg.
3: Sveriges

0: Ja, Backstreet Boys med Everybody Backstreet Back heter den också, för att vara lite mer så här exakt helt enkelt. Ja, klockan tickar vidare denna soliga dag som har sol på förmiddagen och lite regn sen framåt, ja, efter lunch ungefär. Ja, klockan är 9:30 och ja, Thomas Åby Eriksson gör sig redo för nyheterna. Vill du att jag drar in den här ljudfilen?
1: Ja, vi ska ha lite ljudfil här, absolut.
0: Ja, men jättebra.
1: Vi kan ta valfritt där. Ja. Så att då börjar vi nyheterna nu, och det handlar då om kommunerna i här i Kronoberg. Och många kommuner målar ofta upp en ljusare bild av ekonomin nu under valår än vad resultaten faktiskt stödjer. En av forskarna som bara tittat lite grann på det här, det är Emily Runesson som är universitetslektor på universitetet.
2: Vi har tittat på hur Sveriges kommuner kommunicerade sina årsredovisningar. Vi har jämfört språket i texterna och kommunernas faktiska ekonomiska resultat. Och vi ställer oss frågan, talar texten samma språk som siffrorna?
3: I Kronoberg är svaret generellt ja. I de flesta av våra 8 kommuner så skiljer sig språket i redovisningarna inte märkbart, vare sig det är valår eller inte. Men det finns undantag.
2: Vi ser att språket blir mer positivt under valår för en kommun som Växjö. Mer positivt än vad man kan förvänta sig utifrån kommunens ekonomiska situation.
3: Exempel på positiva ord är möjlighet och förbättring. Negativa ord kan vara utmaning och underskott. Växjö placerar sig alltså högt på den positiva listan, och på motsatta sidan hittar vi Uppvidinge som placerar sig i den absoluta botten.
2: De sticker ut åt andra hållet då. Det betyder ju inte nödvändigtvis att kommunen använder ett negativt språk i absoluta tal, men dels är språket då relativt sett mer negativt än vad vi skulle förvänta oss utifrån kommunens förutsättningar.
3: Ser du några risker när kommuner kommunicerar på det här sättet?
2: Kanske inte risker så, men transparens och tydlig kommunikation skulle jag säga är viktigt för demokratin.
1: Viktigt för demokratin, säger Emily Runesson då, som är universitetslektor på Göteborgs universitet. Och det var vår reporter Anton Fingal som hade pratat med henne. Det ska handla om en tidigare ostraffad sjuksköterska i 40-årsåldern från Växjö kommun som i höstas stal 10 tabletter av ett lugnande och ångestdämpande narkotikaklassat läkemedel. Detta på sin arbetsplats inom kommunen. Och nu döms hon i Växjö tingsrätt för stöld med ringa narkotikabrott. Så sjuksköterskan har erkänt brott, och därför så behövdes ingen rättegång i det här målet. Hon får en villkorlig dom och 30 dagsböter. Totalt ska sjuksköterskan betala 2100 kronor. Till sist om arbetslösheten som fortsätter att minska i Kronoberg. Nu i maj så låg den på 6,5%, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Totalt var nästan 6500 personer arbetslösa, och Lessebo kommun har den högsta arbetslösheten med 8,6%, medan Ljungby har den lägsta på 4,8%.
0: Och vädret idag, ja, vi inledningsvis så bjuds vi på mest sol, men framåt dagen så tar molnen över och vi får räkna med en del skurar vid lunchtid. Temperaturen den landar mellan 12 och 17 grader och vinden blir mest svag. Under kvällen kan enstaka skurar dröja sig kvar, som ni vet. Alltså, kläder efter väder helt enkelt när det är studenttider. Men det spricker upp så småningom upp, och i natt så väntas mest klart väder. Från det till att Linus på trafikredaktionen ska titta lite grann åt oss hur det ser ut på vägarna i Kronobergs län.
4: Och trafiken rullar på som den ska den här torsdags förmiddagen. Inga akuta trafikstörningar än så länge. Däremot vad gäller kollektivtrafiken så är det en del förseningar. Då gäller det främst ett SJ-snabbtåg 528 mellan Malmö och Stockholm. Förseningar där, som sagt, så att där får man ju vara extra uppmärksam på sina avgångar. Och ringa och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Ja, Carola, ni känner säkert igen låten Evighet. Heter låten, den vann ju Melodifestivalen. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ska ni fundera lite grann? Nej, jag ger det faktiskt nu svaret. Det var ju 2006. Typiskt sån här grej som alltid kommer i olika quiz. 2006 var det, och ja, hon kom på femte plats med den här låten i Eurovision Song Contest. Ja, jag fick, oh, men så var det också. Det är en långfilmsdokumentär på gång med Carola. Den 21 augusti, alltså till hösten, så är det premiär för den långfilm, alltså med Carola och hennes liv och hennes karriär ska man bjudas på. Så är det. Nu känner jag att jag vill bjudas på lite grann radiosporten med tanke på att det är VM-premiär ikväll. Dags för radiosporten med Magnus Wahlman, och ikväll är det VM-premiär så sagt.
1: Här är radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA, och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
3: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
2: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
1: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
0: Ja, idag så drar ju fotbolls-VM igång om ni har missat det. Och förväntningarna för många är ju på topp.

0: Ja, där tonar den bara ut. Känner du igen låten, Daniel?
1: Ja, bolagets VM-låt som ju har blivit mer hyllad än Thomas Stenströms officiella VM-låt faktiskt.
0: Ja, det är många som har blivit mer hyllade än Thomas Stenströms låt.
1: Jag tycker lite synd om honom, måste jag ändå säga. Det har varit så mycket kritik och han får alltid stå till svars för den här låten och sådär. Ja. Ja. Jag väljer kärleken inför fotbolls-VM nu.
0: Du gör det? Ja, men det är fint. Ja. Jättefint. Det var i alla fall bolagets då nya, om man säger inom parentes, VM-låt. Och det ligger något i luften och det gör det verkligen. Idag så drar ju fotbolls-VM igång och ja, premiärmatchen startar 21.00. Mexiko mot Sydafrika. Och så är invigningen till fotbolls-VM vid 19.30. Kommer du sitta bänkad, Daniel?
1: Jag kommer nog inte göra det ikväll, men däremot så kommer jag ju gå upp lite extra tidigt på måndag då när Sverige spelar sin första match mot Tunisien. Jag jobbar som morgonreporter på måndag och det vore härligt att få komma hem till några som tittar på Sveriges första match den där tidiga måndagsmorgonen.
0: Alltså nu snackar vi 15 juni, Sverige-Tunisien. 04.00 är Sveriges första match i VM. Hur gör man då om man vill bjuda in dig till soffan?
1: Dra iväg ett sms till 0470 10 500, 0470 10 500, om du ska se Sveriges första VM-match på måndag och kan tänka dig att få sällskap av en radioreporter.
0: Det är ju jättemånga som vill det. Ja, ta sms-numret en gång till. Du vet, folk är lite sena och smsar. Får höra det.
1: 0470 10 500. Lägg in det i kontaktboken och döp kontakten till P4 Kronoberg eller något sånt där.
0: Mm. Imorgon kan det också vara jättebra att ha det, för imorgon kör vi fredagspepplåtar du och jag på morgonkulan.
1: Ja, precis. Se om det blir lite VM-låtsönskningar då kanske.
0: Ja, det kanske det blir. Vi får väl se. Vi har lärt oss mycket idag att vårlökar som skänkes gratis drar flugor som runt en sockerbit.
1: Ja, precis. Det var riv efter dem i morse och det har vi fått lära oss. Och vi har fått lära oss att de kan inte blomma förrän i vår, hur mycket man än vill. Utan man ska ta hem dem och låta dem vila lite nu några månader och sen gräva ner dem till hösten för att få bäst resultat.
0: Ja, och så träffar vi Paul Fridlund. Han sa också att det är viktigt att motionera varje dag numera eftersom han hade fått...
1: Diabetes typ 2 fick han veta strax innan jul, så att han har lagt om kosten och motionen och går ut nästan varje morgon på en morgonpromenad i Alvesta.
0: Ja, och har man blivit, alltså, det är ju ofta så att man beräknar för mycket mat, till ungefär alldeles för mycket, höll jag på att säga, för folk äter inte så mycket under sin studentmottagning, så då står man med all maten. Vad ska man göra med all överbliven studentmat?
1: Man hör av sig till Josefina Einarsson på Time for Change i Alvesta. De tar gärna emot överbliven studentmat och delar vidare ut till behövande.
0: Ja, eller så gör man som mig. Packar 4 stycken såna här lådor så jag har mat i 4 dagar. Alltså jag har aldrig liksom lyxat och känt sig så extra lyxigt att käka rostbiff på längden och tvären. Ja, men du förstår ju. Det är ju bra också. Ja.
1: Det låter gott.
0: Det låter gott. Vill du dela med lunchlådan med mig eller?
1: Ja, du kan slänga hit en rostbiffsskiva.
0: Ja, vi får göra det när vi ska planera morgonsändningen till imorgon. Daniel Forsberg och Carina Bergqvist här i din radio.

0: And let me out.
1: Christina Aguilera med Genie in a Bottle.
2: P4 Kronoberg.
3: Sveriges Radio. Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Kommer vi ha lite sommarkänsla i förmiddagen, Maria Heltonen, som tar över efter mig här?
4: Ja, men det kommer, jag tror att idag så kommer det per automatik eftersom jag började min morgon med att vara med på en skolavslutning.
1: Åh, vad mysigt.
4: Ja, ja, men du vet, den blomstertid nu kommer. Alltså, och en rektor som, ja men där tårarna rann när hon talar. Och det är så år efter år och det är lika gulligt varje gång. Ja. Nej, men hon kan verkligen inte hålla ihop det. Hon är så rörd och det är så fint. Och alla ser så glada ut och så är det mycket låtar där det ingår ordet sommarlov. Är det för gulligt?
1: Jättemånga som tar sommarlov idag från förskolor och skolor. Och mitt i dessa studenttider. Jag var på studentutspring i tisdags. Och då när studenten kommer ut och hon fullständigt bara började gråta. Och då står då två stycken då syskonbarn där. Och så sen så, nej det blir ju mina barnbarn. Alltså, så, står ju framför 4 och 8 och bara, men varför börjar hon gråta för? De fick liksom chock. De tänkte så här, vad har hänt? Ska ni inte trösta den här student liksom?
4: Ja, men när man är liten så går det svårt att förstå att man kan skratta, eller gråta av glädje liksom.
1: Så är det verkligen. Ja.
4: Underbart.
1: Nej, får vi följa med som lyssnare lite grann på skolavslutningen? Känsla kanske du tar med dig med sommarsång?
4: Precis, det är det jag tänker. Jag tar med mig den här känslan in i programmet och sen så kommer det bli, ja, men inte minst, jag tänker Sago och berättarfestivalen i Ljungby drar ju igång idag, så det är ju någonting återkommande. Det i sig ger ju en viss känsla, tänker jag. Lite så här, ja men nu är det, ja, men det är något mysigt och trollskt över att liksom Sago och berättarfestivalen inleds nu. Och sen så lupiner. Jaha. Dessa blommor som, eller växter som påverkar oss på olika sätt och som tas emot av alla på olika sätt också. De är ju invasiva. Ja. Det vet ju det vet vi vid det här laget.
1: Det var ju lupinplockardagen i lördags. Precis. Som man skulle bara slita upp allihopa. Men man kunde ju också ta in dem och göra en bukett av dem.
4: Ja, men precis. Vi ska snacka faktiskt med husets egen naturexpert Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon i P1 kommer hit och så ska vi snacka om vad är problemet då med lupiner egentligen och också andra invasiva arter som, ja men det snackas mycket om hur man ska bekämpa dem ju.
1: Hur ska du och jag snart börja ta plats? Du kan ju ta över den här mikrofonen då.
4: Ja, och så gärna att du loggar ur datorn här kanske.
1: Ja, gör det. Men vi spelar lite musik här. Du lyssnar till P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Jag, Carina Bergqvist, ska snart lämna över mikrofonen till Maria Heltonen.

Robin heter hon med Dancing on my own. Här är P4 Kronoberg, Sveriges Radio, denna soliga förmiddag som kommer att vara lite regn mot lunch, men inte så starka vindar för er som håller på att sätta upp tält, tänker jag, i dessa skolavslutningstider och annat. Här kommer Darin med sitt Sommarland.

0: förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
1: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
2: Så man ska inte se det här som kritik?
1: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
3: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
4: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
3: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
1: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
0: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
5: Och Carina, hon har fått ta en välförtjänt paus nu efter 4 timmars direktsändning här i P4 Kronoberg. Och jag, Maria Heltonen, har intagit position här vid micken i studion. Jag hoppas att du följer med mig och Kasper som finns med dig nu.
6: Timmarna 3, minsann.

0: Whitney Houston med I'm Your Baby Tonight här i P4 Kronoberg. Och just nu är det Thomas Åby Eriksson som är allas vår baby här i P4 Kronoberg.
1: Nyhetsbabyn Thomas Åby Eriksson.
0: Ja, kan inte det vara din nya titel?
1: Kanske det.
0: Du, precis som det nämndes om i Ekot så drar ju regeringen tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff.
1: Precis, och det kommer ju uppgifter om detta alldeles nyligen. Istället så föreslås då en 14-årsgräns för de allra grövsta brotten. Och det är ju Gunnar Strömmer som säger det här. Han är justitieminister, moderat, och han säger det på en pressträff som pågår i detta nu faktiskt.
0: Mm. Sen ska vi tillbaka till Växjö. En 33-årig man från Växjö får nu ett hårdare straff i hovrätten. Det här efter att i tingsrätten då har dömts för att ha smygfilmat 11 kvinnor och som spridit filmerna på internet.
1: Mm, så är det, och när det gäller det här så ska vi se, nu händer det grejer på min dator här.
0: Nej, men, jo, bär den uppdatera sig.
1: Ja.
0: Men jag kan förklara det som du har berättat för mig.
1: Ja, du kan fortsätta där lite då.
0: Ja, men så här att det var ju mannen han hade bjudit hem de här kvinnorna, och så filmade han dem bland annat i sovrum och badrum. De filmades när de duschade, när de bytte om, när de gick på toa. Och totalt så spelades de här kvinnorna in vid 112 tillfällen. Och i tingsrätten så sa ju mannen i förhör att han var porrskadad och att det hela började med att han av misstag filmat en vän med en övervakningskamera när han installerade ett larm. Men Göta hovrätt, de skärper nu straffet från 1 år och 10 månaders fängelse till 2,5 års fängelse. Och Smålandsposten var ju först med att berätta om det här. Vi kan också konstatera att skadeståndet också höjs från 800 000 kronor till totalt 1,1 miljoner kronor som mannen då ska betala till de drabbade kvinnorna. Där fick jag det rätt, va?
1: Ja, det fick du rätt där, precis. Ja. Vi kan väl gå vidare.
0: Ja, men för igår var ju den stora studentdagen i Ljungby. Och det här är en dag som brukar sluta på Oxtorget med lite nattamat.
1: Mm. Och enligt polisen så är det så att en man i 18-årsåldern fördes till sjukhus efter ett bråk på just Oxtorget i Ljungby i natt strax innan klockan 1. Det var flera personer på platsen, både kvinnor och män. Och polisen har skrivit en anmälan om misshandel. Har ingen utpekad misstänkt just nu. Och vi har ingen information från regionen heller hur det har gått för den här mannen.
0: Och sen så kan vi konstatera att det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression.
1: Nej, precis. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptomen i 4 av 10 fall. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar våra kollegor på P4 Värmland. Och jag kan också berätta att i detta nu så kommer det larm om en brand i Älmhult, Spångatan där i Älmhult, i någon form av industri som det brinner i, eller ett larm om man fall att det skulle vara en brand där i den industrin. Vi får återkomma till den, räddningstjänsten är på väg ut till platsen.

0: State of Sound tillsammans med Gustav Norén, Sommarvind. Ja, för 36:e året i rad så ska Berättarfestivalen i Ljungby nu hållas. Och vår reporter Kasper Lilja Kåberg, du står ju tillsammans med Lotta Välmsö som är kommunikatör på Sagobygden och också Mia Wickell som är berättarpedagog.
1: Ja, och vi kan ju först börja prata med Lotta här som är kommunikatör här. Var kom den här idén ifrån?
2: Den här festivalen började en gång för, idag är det 36 år sedan, vid en läger ute i en skola, ute i Målarskog. Och där var ett gäng berättare som hade samlats och hade ett berättarmaraton på en lång helg. Och det var någon som ställde frågan så här, det finns ju musikfestivaler och ja, olika sorter, men det finns ingen berättarfestival. Så där sattes fröet och det första groende tanken till att skapa en berättarfestival som började med ett gäng glada berättare som idag är en internationell arena här i Ljungby.
1: Hur har detta tagits emot?
2: Det är uppskattat. Det är ju, ibland pratar vi lite kärleksfullt om nördar om man nu får säga det, men det är med stor kärlek så att det är ju en det tas emot bra. Det här är ett stort forum här på Berättarfestivalen både för utövare, utövande berättare och publik som gillar att lyssna till berättandet. Och det är också, vi har ju seminarium och workshops och såväl som för familj och barn. Och så har vi också underhållande berättande i olika former. Det är också internationella gäster här som är både besöker och berättar. Så att det är en stor mötesplats framför allt som pågår i 4 dagar, alltid helgen innan midsommar.
1: Hur många brukar komma hit egentligen?
2: Det har varierat, men ungefär runt 2000 sålda biljetter kan vi räkna med. Och det hoppas jag att vi träffar in folk även i år.
1: Och framtidsmässigt då, vad kommer hända här? Hur ser framtiden ut?
2: Framtiden ser väldigt god ut, den är väldigt hoppfull. Om vi tittar på längre sikt så är ju vår verksamhet som helhet och festivalen är ju lite som en framåtsträvande. Både som vi tryggar just det här muntliga berättartraditionen som vi jobbar med, så är vi också, ligger vi lite i framtid, så vi jobbar med olika konceptuella, hur man kan jobba med berättandet både för barn och vuxna och som verktyg men också som underhållning.
1: Och vi har ju även Mia Wickell som är berättarpedagog. Hur har barnen tagit emot det här?
3: Ja, de tycker att det är jättehärligt. Förra året till exempel på familjefestivalen så hade vi jättemycket barn. Och det har vi även nu. På lördag så är det familjefestival. Det är gratis för alla. Och då är det massa berättande. Scouterna är där och hemslöjden är där. Så man får vara med om en massa roliga saker. För vi försöker verkligen vända oss till barnen. Och att allt för barn ska vara gratis. Så idag berättar jag. Nu ska vi se här. Man får titta i programmet. För nu har jag inte det i huvudet här. För jag är runt på så mycket olika saker. Men jag ska berätta vid Gloson. Vid 2 tillfällen. Gloson, det är den här fruktansvärda varelsen man trodde på förr i tiden här i skogen. Har du hört talas om den? Det har jag. För man måste ju veta hur man aktar sig. För annars så kommer hon och ja, det går inte väl. Men jag kan lära ut de tipsen om man kommer till mig.
1: Det säger Mia Wickell som vi kommer att prata om lite mer efter breaket i låten här nu. Tack.

0: Ella Langley var det där med Choosing Texas, och vi håller på och snackar om Berättarfestivalen, men först ska vi höra vad Thomas Åby Eriksson har här på hjärtat, något som har hänt precis
1: ja,
0: nu.
1: Ja, räddningstjänsten i Älmhult meddelar att den här industribranden vi berättade om för en liten stund sedan, det var ju hade blivit en mindre brand, ett utsug på en industri där på Spångatan i Älmhult. Inga ambulansbehov och branden är släckt.
2: P4 Kronoberg. Sveriges Radio.
0: Vi ska fortsätta på Berättarfestivalen ju som startar i Ljungby idag, och kollegan Kasper Ilja Kåberg finns på plats där. En festival ju som samlar hängivna berättare, och hur blir man då själv en bra berättare? Det ska vi få lite tips på nu, va?
3: Ja, men exakt. Jag står ju här med Mia Wikell som vi hörde innan låten. Då undrar jag ju till dig, hur får man till en bra berättelse under till exempel ett bröllopsdal eller sommarfesten? Hur bygger man upp dramaturgin och vad ska man undvika egentligen?
4: Ja, för det första så ska man försöka att öva. Man hittar på vad man vill berätta om. Till exempel på ett bröllop, då kanske man vill berätta om sin kära vän. Då får man ju gärna ta lite historier som man har gjort tillsammans och som man vet att kompisen känner sig bekväm med. För annars kan det bli väldigt otrevlig stämning på ett bröllop om man tar upp saker som inte man vill att gamla Asta 86 ska få höra. Sen har ju säkert Asta 86 också varit med om väldigt mycket spännande saker i livet. Men man ska tänka på att vända sig till de som man pratar med. För det som vi jobbar med här är det muntliga berättandet. Att inte stå och titta på ett papper. Utan att, och det behöver inte vara exakt de orden man själv har skrivit ner. Utan skriv stolpar och sen prata från hjärtat. Och se folk i ögonen, det är nästan det viktigaste, för det är just det här mötet som blir magiskt, och det är de här mötena vi behöver nu för tiden när alla bara går omkring med skärmar.
3: Men då undrar jag ju så här, du kan gå lite inne på det, men får man då börja ett sånt här tal med att jag är ingen talare, men...
4: Det gör man ju naturligtvis för att skydda sig själv. Så att jag tycker inte att det gör någonting. För då kan ju folk komma fram och säga sen att jo, men det var ju en talare. Så att ja, man sänker ju förväntningarna helt enkelt för att skydda sig själv. Och det kan ju kännas tryggt. Och sen får ju folk applådera om man har gjort det. Jag brukar säga det på skoj. Jag är ju ingen talare. Jo, förresten, det är jag ju. Och sen kommer inte jag undan. Jag måste hålla bra tal.
3: Men hur skriver man då ett originellt tal på bästa sätt?
4: Ja, man får ju tänka lite, försöka och hitta lite ingångar som kanske inte är det vanliga, för man bara står och rapar upp och då gjorde vi det och då gjorde vi det. Men om man kanske lägger in lite känslor och då blir

0: Växjöbandet Ström som vi spelade på Sweden Rock här om veckan. Mer ström åt folket heter låten. Nu blir det trafikrapport åt folket, Torbjörn Nilsson.
1: Ja, och det blir väldigt långa köer åt folket också. För det handlar om sträckan Norrleden och framåt Norrmark. Och sen vidare vägen då, eller mot Österleden via trafikplats Fagra Bäck. Det är väldigt mycket eftermiddagstrafik. Det var ju ganska lugnt lite tidigare, men helt plötsligt bara explodera med köer. Så eftermiddagstrafiken, den märks verkligen av just nu. Och det är mycket trafik också ut mot Teleborgsvägen i Växjöområdet. Av- och påfarten, den är avstängd vid trafikplats Hamneda. Då snackar vi om E4 Ljungby-Marka. Påverkar båda riktningarna. Inga störningar har det varit med tågtrafiken under eftermiddagen. Tips nummer 020 999 444.
0: Nu är det dags att lämna plats Torbjörn för Henrik som ska ge oss lokala nyheter 16:30.
2: En man i 60-årsåldern från Tingsryds kommun åtalas nu efter en härva där två kvinnor blivit avlurade 300 000 kronor. Mannen, han åtalas för två fall av penningtvättsbrott eftersom åklagaren menar att han tagit emot pengar från bedrägerierna och sen fört dem vidare bland annat genom utlandsbetalningarna. Mannen nekar till brott, men åklagaren menar att han har gjort det här för att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Sen ska vi till gårdagens partiledardebatt i riksdagen där kameran zoomade in äldre- och socialförsäkringsminister moderaten från Växjö Anna Tenje när hon applåderade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson efter att ha gått rätt hårt åt Tidöpartierna. Och hur då Anna Tenje avbröts när hon fick en knack på axel av ministerkollegan Niklas Wykman senare så skrattade Anna ihop med flera ministerkollegor. Så här säger hon själv åt händelsen.
3: Jag lyssnade faktiskt inte alls till Magdalena Andersson utan sen dogs jag ju bara med i den applåden som fanns ändå i kammarna utav Socialdemokraternas ledamöter. Det var mer liksom verkligen, nej men nu blev det fel. Och man var insett att oj, nu applåderar jag Magdalena Andersson. Vilket du säger jag faktiskt har gjort förr. Det handlar ju också om att vara väl och fostrad i kammaren. Men det är klart att under en partiledardebatt när det är hårt debattklimat då brukar vi inte applådera över blockgränserna direkt.
0: Det blir ju lite fnissigt mellan er tre där. Vad har du fått för reaktioner efter det här?
3: Jag har faktiskt inte fått särskilt många reaktioner. Jag tror att alla förstår vad detta handlar om. Att man gör många saker under tiden man sitter i en partiledardebatt.
0: Så det här är inte tecken på något blocköverskridande i höst alltså?
3: Nej, det skulle jag nog definitivt inte vilja säga. Men däremot tycker jag att man ska vara väl uppfostrad. Det finns ibland anledning att applådera andra partiledare i kammaren när man säger bra saker. Men just här så var det faktiskt en olyckshändelse i arbetet.
2: Säger alltså minister Anna Tenje, moderat från Växjö. Föroreningar har hittats i bottensediment på flera platser i Kronobergs sjöar och vattendrag. Det visar en undersökning som länsstyrelsen gjort under 2024 och 2025. 15 av 30 platser har nu analyserats och föroreningar har hittats på samtliga. Bland annat ett område i sjön Möcken som fått den högsta riskklassen, vilket innebär att området har mycket allvarliga föroreningar med stor risk för spridning och påverkan på människor och natur. Undersökningen är en del av en nationell satsning för att kartlägga förorenade sediment. Och fler ungdomar än någonsin kommer få feriepraktik i Växjö kommun i år. Det är ett tusental ungdomar som erbjuds och tackat ja till feriepraktik som inte ett sommarjobb utan ett sätt att få en inblick i arbetslivet. Av de nästan 1000 platserna så finns nästan hälften inom Växjö kommun och resterande i de 184 olika arbetsplatser som medverkar i samarbetet.
0: Ikväll så kan enstaka skurar dröja kvar men det spricker långsamt upp under natten så är det mest klart väder. Imorgon fredag börjar vi soligt men från förmiddagen så ökar molnigheten. Under eftermiddagen ser det lite enstaka skurar. Temperaturen verkar inte nå upp till 20 grader. Det är 15 till 18 grader i prognoserna och det är sydliga vindar.

0: Det är faktiskt en av mina favoritröster, göteborgskan Yukimi Nagano, som gästade Coop här med låten Summer Sun. Yukimi Nagano som ju oftast sjunger med sin egen grupp Little Dragon. Och var också med På spåret som ett av husbanden där.
1: Du lyssnar på P4 Kronoberg.
2: Vi har väldigt hög förbrukning samtidigt som vi har väldigt låga nivåer av vårt grundvatten.
3: Det finns inte en chans att varken höjningen eller sänkningen kommer gå igenom.
4: Otroligt söt liten alpaka som kommer få namnet Flyme.
5: Jag tar studenten nu.
2: Det är jättebra! Nej, inte flera! Lycka till i livet allihopa!
1: Det här är P4 Kronoberg.
0: Nu ska vi se vad Kvällspasset hittar på idag.
6: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillekvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

Hyllningslåten till bland annat Buss 16 i Göteborg. Det här var Walter Nilsson högst på Riviera. I P-Frackenberg där vi ska få ekonyheter när klockan slår 16:45. Och det gör den om drygt 2 minuter.

0: Det var ju Tracy Chapman som gjorde den först, Fast Car. Det här var Jonas Blue och Dakotas version av den. Peje Johansson och Jocke Wallgren, det är vi som hänger med dig den här eftermiddagen. Det tänker vi fortsätta göra efter 4:45 ekot som börjar nu.
1: Här är 4:45 ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smart telefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppklass.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Vetelainen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre, att bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko, och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid, och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad kända världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
10: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar livshållning.
20: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
21: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
22: Och klockan är 17. Vi tänkte hänga med dig här i P4 Kronoberg i en 35 minuter till. Sen är det förstås fritt fram och lyssna på kvällspasset med Anders också efter det. SMH är vi med oss om sådär 10 minuter. Ska vi ta lite koll på hur kvällen blir och checka in fredagsvädret också. Nu tar vi lite koll på trafikläget. Här är Torbjörn.
23: Det var mycket trafik för en dryg halvtimme sedan på både Norrleden och Österleden i Växjöområdet, men nu har den trafiken lagt sig betydligt lugnare på de där sträckorna, och när man zoomar ut över länet så ser det faktiskt riktigt bra ut. Fortfarande bra att känna till Hamneda, E4, Ljungby, Markaryd, av- och påfarten alltså avstängd där i båda riktningarna på grund av arbete. Och när vi ser till tågtrafiken så har det inte varit några problem under eftermiddagen. Tips nummer 020 999 444.

0: U2 med Beautiful Day är i P4 Kronoberg där Henrik har kikat in i studion. Vi ska ta en liten koll på nyhetsläget. Arbetslösheten fortsätter att minska här i länet.
1: Det är flera månader i rad nu när arbetslösheten har gått ner. Och när man då tittar på siffran sista maj så låg arbetslösheten på 6,5% i Kronoberg. Och jämför man då med för ett år sedan så är det en minskning med 0,7 procentenheter. Och den här siffran då, 6,5%, det motsvarar då 6500 personer. Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet. Där är siffran 8,6% och Ljungby är den som är lägst med 4,8. Så det diffar en hel del mellan kommunerna helt enkelt.
0: Och det blir lite kronobergsk touch på Pride i Göteborg i år.
1: Ja, Tone Sekelius från Växjö ursprungligen har fått äran att göra årets officiella Pride-låt för Göteborg. West Pride heter ju den Pride-veckan. Låten heter Girls and Dolls, hyllar tjejer och särskilt trans-tjejer som då har vunnit. De har särskilt Pride-låtstävling där i Göteborg, så Tone då vann. Och det här är hennes mest personliga låt hittills enligt henne själv, där hon då skrivit större delen på text och melodi. Pride i Göteborg pågår ju nu den här veckan och avslutas på söndag, men på lördag är ju den stora Pride-paraden. Och då kommer också Tone Sekelius framför den här låten.
0: Och barn bör inte få en smartphone innan de fyllt 13 enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
1: 90% av alla 10-åringar i Sverige har en smartphone och generaldirektören för FOM, Olivia Wigzell, hoppas då att den här nya rekommendationen ska leda till någon slags norm för flyttning. Man ska se det som ett stöd för föräldrarna att man liksom får en gemensam vägledning att förhålla sig till helt enkelt. Det här rekommendationen kom ju efter att man fått ett uppdrag att utreda när barn som tidigast bör få en egen smartphone från regeringen. Och det har man då tittat på. Man har tittat på nytta med smarttelefoner och kommunikation, underhållning, sociala medier och sådär. Och så har man liksom bakat ihop allting men ändå då kommit fram till att 13 år det är någon slags bra gräns.
0: Det där gäller nog inte hos många, kan jag tänka mig, att man har en 13-års gräns på det. Ännu så länge har det nog inte varit så i alla fall.
1: Nej, alltså idag sker ju mycket kommunikation via sociala medier och sådär, och då kanske du behöver en smartphone.
0: Vi får se vad det här har för effekt, den här rekommendationen.

0: Cumberland Overseas.
1: Där är Jill Jonsson. I Rock My Country heter låten. Vi ska snacka väder nu med Henrik Reimer på SMHI. Hej Henrik.
2: Hej.
1: Det har varit lite mycket, det har varit en del skurar idag om man säger så.
2: Ja men precis, det var labilt så att det är skurar som har fått förekomma på flera platser och även lite åsknallar här var.
1: Hur är det nu då?
2: Vi har fortsatt lite skurar på sina håll, men de ska mattas av vidare här under kvällen. Så det ska liksom avslutas och följas upp av att molntäcket luckras upp och ner, så vi skulle kunna få in lite kvällssol innan den går ner.
1: Mm, den går ju ändå ner ganska sent nu så där. Men natten då, kommer den vara klar då eller?
2: Ja, för det mesta, precis. Så att, ja.
1: Imorgon är det fredag. Vad bjuder du på fredags? Vad bjuder du? Det är verkligen inte du som bjuder på det, men vad bjuder vädergudarna på för väder?
2: Inledningsvis soligt, så från den här klara natten då, att det var morgonsol och lite på förmiddagen, men sen så växer det till lite stackmoln som varvas in med solen, och under dagen så kan det också komma någon lokal skur kan man vara beredd på, och sen så vidare under, när vi kommer liksom mot sen eftermiddagen och kvällen, så har vi en front som kommer in västerifrån, så då kommer det mulna på och följas av mer sammanhållet regn, så det är liksom, under kvällen så blir det liksom regn för oss allihop.
1: Är det där något typ av väder vi har att vänta några dagar då eller?
2: Ja, sen så ligger den här ostadiga perioden kvar under helgen, så att det kommer liksom vara en helg med det moln och skura som dominerar. Det kommer nog tidvis vara lite, kanske lite glesare mellan molnen och solen, kan få ta lite plats, men för det mesta moln och skura.
1: Det behövs ju regn, det vet vi, men det är lite synd för de som tar semester imorgon. Vet du vem som gör det?
2: Du kanske?
1: Jajamensan.
3: Det här är P4 Kronoberg.
0: Sveriges Radio.
1: Alldeles strax så ska vi höra om en jättelig

0: Alltså lite grann av The Cardigans var det här Love Fool. Alltså hur lång är den där Jeep-limon eller vad det nu är som du står bredvid, Peje?
1: Alltså det är en sån hummerlimousin kan man säga. 11 meter lång ungefär har jag fått veta att den är. Jag var precis inne och skulle se lite inredning och där finns ju en riktigt lång bar, såna här härliga lädersäte och soffor, så att allt man kan önska sig, tänker jag när man tar studenten.
2: Ja.
1: Hur mår ni?
2: Det var jättebra! Det var jättebra!
1: Här är ju tjejer som ska åka med den här limon. Och ni, alltså ni hade ingen aning om detta eller? Hur gick det till då?
2: Det var våra föräldrar. De var helt överraskade oss.
1: Så det är bara en helt överraskning.
2: Alltså, vi hade ingen aning. Vi såg liksom grät på flaket och sen kom vi hit och blev överlyckliga. Och de bara, ni behöver inte säga hej då än. Vi ska vara glada tillsammans. Jag blev chockad alltså. Jag var...
1: men snacka om ståtligt avsked.
2: Alltså, ja, verkligen.
1: Tillbringa sista tiden.
3: Det är inte avsked.
1: Nej, okej.
3: Mycket
1: kvar på kvällen. Ja, men när ni, alltså, ni har ju sett denna stå här när ni kom med, eller hur?
3: Ja, jag tänkte inte så mycket på den.
1: Ni reagerade inte på den?
2: Jag märkte inte av det förrän vi var här.
1: Nej, jag har varit inne och kollat också. Har ni varit och sett hur det ser ut?
2: Nej.
1: Okej, nej, lycka till. Ta det lugnt, tjej, kan jag säga. Bara, det finns det mesta man behöver där inne, tror jag, för att ha en bra fest. Måste bara kolla, har ni pluggat samma och så, eller?
2: Ja.
1: Vad har ni gått?
2: Natur.
1: Natur, okej. Okay.
2: Jajamän, samma klass.
1: Ja. Hörrni, vad händer mer då efter den här limousinfärden? Vet ni det eller är det överraskning resten också? Eller andra som har styrt upp det?
2: Olika. Du ska ha slutfest, va?
3: Ja.
1: Grattis. Vi ska inte berätta vad den är för något. Nej. Har ni dragit lott om det eller var det bara att du ska ha? Hur funkar?
2: Ja, alltså, det var bra.
3: Ja, det var ganska många som erbjöd sig att ha slutfest.
1: Men, var det?
3: Ja.
1: Då vann du.
3: Man åker lite dit man vill. Ja. Vad som är närmast. Liksom.
1: Exakt. Ja. Ja. Ja, underbart. Ni ser ut att må gott, tjejer. Den här dagen är alltid så lite blandat. Det är jättekul, men samtidigt. Jag har ju tårar i ögonen och står och grät. När det... Grät ni av glädje för att ni fick se att ni ska åka limousinen? Eller var det för att det började...
3: Nej, det var lite mer sorg, tror jag. Över att vi inte kommer träffa varandra så mycket
1: mer. Ja, det är så. Ja. Ja, titta, du började gråta igen. Ja, det går inte. Det funkar. Vi kan inte hålla på med detta, så det går. Nu får ni shape upp lite grann.
3: Ja.
1: Vi tar en snabbis här. Vad heter du?
2: Freja Gustafsson.
4: Kristina Rappe.
3: Irma Hildebrand Westerberg.
2: Ingrid Langlo.
5: Nike Falk.
1: Precis, så snart öppnas dörren och de kliver in i den här limousinen, Jocke. Och ska de vidare på fester. Och sen så småningom han var på slutfesten. Nej, det är alltså, god stämning här på tåget.
0: Vilken överraskning.
1: Ja, snacka. Ja, verkligen.
0: Men du, Peje, jag har en fråga till dig.
1: Ja.
0: Har du någonsin intervjuat under alla dina år på Sveriges Radio några gladare än de där?
1: Nej, den ligger bra till kan jag säga, det är verkligen. Och sen den här sköna blandningen också. Det är både skratt och det är lite gråt och det är liksom... vad heter det? Det kommer alla känslorna på en och samma gång. Ja. All over the place var det också någon rimligt känd person som sa i något tillfälle. Så att, ja,
0: prins Daniel.
1: Underbart, härligt.
0: Det var. Ja, underbart att höra lite studenter så här vid 4:15 på torsdags eftermiddagen.

0: Luke Combs hörde det här Be By You efter de där något glada tjejerna som alltså tog studenten idag. Jag tror det var Katedralskolan som då blev överraskade av sina föräldrar med den där. Det var en 11 meter lång variant på limousin som, ja, det är väl inte så lätt att fick parkera med en sån, kan jag tänka mig.
1: Du lyssnar på P4 Kronoberg.
2: Vi har väldigt hög förbrukning samtidigt som vi har väldigt låga nivåer av vårt grundvatten.
3: Det finns inte en chans att varken höjningen eller sänkningen kommer gå igenom.
4: Otroligt söt liten alpaka som kommer få namnet Flyme.
5: Jag tar ju studenten nu.
2: Det är jättebra! Det är jättebra! Lycka till i livet allihopa!
1: Det här är P4 Kronoberg.

0: Det här är Swedish House Mafia och deras Don't You Worry Child. Kanske en låt som skulle kunna önskas som en fredagspepplåt i morgon. Det är ju så att på fredagarna så spelar vi dina peppiga låtar som du önskar. Ja, du har chansen i alla fall att få den spelad genom att skicka ett sms till 0470 10 500. Ibland så är ni så heta på gröten att ni skickar redan så här på torsdags eftermiddagen, men det har inte kommit någonting ännu i alla fall. Men jag vet att Karina och Daniel spanar in sms-lådan så fort de kommer till jobbet. 0470 10 500 är alltså sms-numret för fredagspepplåtar imorgon. Nu får du ekonheter på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
0: Vi tar lite trafikkoll på det med Torbjörn.
3: Det har varit en rätt så intensiv eftermiddag vad gäller trafiken i Växjöområdet, men nu har det lugnat ner sig betydligt faktiskt och det ser bra ut på de stora vägarna i området överlag skulle jag säga. Det är väl bra att känna till att trafikplats Hamneda, där är av- och påfarten helt avstängd. Det handlar om E4 för dig som åker i Ljungby. Markar är alltså avstängd där på grund av arbete. Inga störningar vad gäller tågtrafiken genom länet. Tipsnummer det är 020 999 444.
0: Du, Torbjörn.
3: Jajamän.
0: Det är en 11 meter lång limo som kör under på Växjös gator. Jag bara säger det till dig.
3: Ja, den är tuff. Mm. Den får man se upp för.
0: Hoppas du inte får hinna samtal om
3: den. Nej, vi får se. Ja. Då vet man vad man ringer.
4: Det här är P4.

0: man också in Gilberto Mora, den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Ni hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito snacka om stor mexikansk spelare.
1: Ja.
0: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
1: Ja, på toaletten, va?
0: Exakt, yes. Det var första gången, va? ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
1: Oj,
0: det är
1: oj,
0: bra
1: oj,
0: läge
1: oj,
0: och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
2: Fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
3: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
0: ja.
3: På.
0: Ja, en steka stadion.
3: Fint, fint inlägg från högerkanten och en Jiménez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och, ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwin Williamson från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhård. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
3: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
0: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
2: ja, det var ju snällt.
0: Ja, vi ska torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Raul Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
4: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
5: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexico alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
0: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja. Det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen. Men det är flera andra utsatta unga spelare där och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
3: Ja, men jag har sett att han också han har en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
0: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare för första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten. Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter... Drickapausen, det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska

0: gärna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med, även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och säger han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
1: Ja.
0: Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall. De mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen planhalva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sig en bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Det ser ut som att han får en arm uppåt ansiktet också.
1: Ja, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
0: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där publiken.
2: Ja, det är klart att de tycker att det var...
1: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
0: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones som lite grann han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnad i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. Den här lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Men då var det Sydafrika som hade hemma på.
1: Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
0: Med en man mindre underläge.
1: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
0: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute, redde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez. Det har honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. väldigt populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiven mittfältaren Erik Lira tar man ut, och man tar även ut Jiménez, va? Ja, och det är det som jublas för också.
1: Det luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann med, mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensivspelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till än jättemycket. Men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, gör det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Och så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Quiñones och Quiñones. Och får, vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja, det vet jag inte om jag håller. Han fick en frispark, så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur, Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raúl Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Vad tätt där.
0: Det är min favorit Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget. till Raúl Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner, spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom, Sampaio, och nere hos Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det är vad de pratar om där nere.
0: Han, ja, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, ah, det var en var-check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca-stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
1: Blir ju stoppad på vägen fram. Men har ju därför inget... I och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det... Absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den. Men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker där. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca-stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85:e minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen, men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare, eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta, och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna, och Sydafrika kan bryta. För sköt han inte Mora?
1: Ja.
0: Kunde bli ett 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
1: Mm.
0: Så blev rätt okej sen.
1: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju, så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning, men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 i morgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensivt del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jiménez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jiménez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande, men väldigt känt att lira tillbaka bollen upp mot mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Ja.
0: På Montes.
1: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: Cesar Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden och... Det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
1: dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det än?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart och då är det alltid sådär när vad ska man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt det, kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Ja, han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men
1: och
0: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut,
0: det är inte
1: det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
0: för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
0: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt om vi ser.
0: Ja, för han la inte till någonting. För den där kom en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Men tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter. Och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Aztekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen. Tränaren sitter tillbaka lutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua för de vill se show. Liksom så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också. Även om det är... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart. Att du nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista två är ju egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, Jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig, så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel, så hade han inte anspelat nästa match ändå då, så att där får man hitta andra spelare och kasta in, men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer, den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och räknade ner vid något tillfälle. Så var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
6: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? När ska man inte göra det? Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som mål. Chans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande hela för att se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är spål. Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
6: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl va?
1: Ska man ha öl va? Det får vi bjuda
0: ja.
1: På.
0: Ja, Azteca stadion.
1: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som...
6: Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är
4: så kan vi titulera honom.
3: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
7: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
8: Tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son. Son.
7: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
8: Son.
7: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja.
1: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
4: 80 824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
0: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage. Och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
2: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men... färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
4: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
2: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linnen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.